Tästä Alliance, Bubba, Amin Umati. Wow, räkpu on strategiassa. Till här med mig älskar Bubbi. Följ med ner i Australien, Way Dynamic. Och det är ett lag som heter Miftit. Den här är då att den har av